0: Oi, ti blan, kote ou pral yo presse kon sa?
1: A ton majon, pral nan prosè mizik.
0: Oh, men ki zè sa? Ou pral nan konsè mizik ou bien pral nan prosè mizik?
1: Ah, m pral nan prosè mizik, mon chè negi vole mizik mwen.
0: Rete, ebe bakay dwa dote sa soti pou yu koke nan goj nou. Dodo, jwè mizik la nan.